informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbolje.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

Apoteka Info. I ovoga jutra od dežurnih službi prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona saznajemo da je javni red i mir narušen pet

puta. Evidentirano izvršenje 4 krivična djela na području kantona. Dogodilo se 5 saobraćajnih nesreća u kojima je jedno lice zadobilo NN tjelesne povrede. Evidentirane su 4 nezgode sa pričinjenom materijalnom štetom. Ostalih događaja 4. Iz službe hitne medicinske pomoći u Tuzli saznajemo da je pruženo 196 zdravstvenih usluga. Dežurni vatrogasci su protekla 24 sata obavili jednu tehničku intervenciju. Uredno je vodosnabdjevanje u gradu te odvoz smeća i održavanje higijene. Toliko u ovom pregledu servisnih informacija.

znaju od malena, skrivenom pisu iza svih mojih tema, da čujem joj glas bežice telefona, da razminimo priče šta ja šta ona.

Apoteka Info. I ovoga jutra od dežurnih službi prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona saznajemo da je javni red i mir narušen 5 puta. Evidentirano je izvršenje 4 krivična djela na području kantona. Dogodilo se 5 saobraćajnih nesreća u kojima je jedno lice zadobilo NN tjelesne povrede. Evidentirane su 4 nezgode sa pričinjenom materijalnom štetom, ostalih događaja 4. Iz službe hitne medicinske pomoći u Tuzli saznajemo da je pruženo 196 zdravstvenih usluga.

Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata obavili jednu tehničku intervenciju. Uredno je vodosnabdjevanje u gradu, te odvoz smeća i održavanje higijene. Toliko u ovom pregledu servisnih informacija.

Izricanje nepravosnažne presude Miodragu Glušcu, Ranku Babiću, Ranku Došenoviću, Zdravku Paniću, Trivi i Milanu Vukiću, Slobodanu Kneževiću i Miloradu Obradoviću zakazano je za danas. Njima se sudi za učešće u nezakonitom zarobljavanju i zatvaranju 120 muškaraca u domu u Miskoj Glavi, a potom i na stadionu u Ljubiji, te njihovom mučenju i ubistvima počinjenim krajem jula 1992.

Grad Tuzla 4. juna objavio je javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz budžeta grada za ovu godinu za podršku projektima neprofitnih organizacija. Informativni sastanak Dan otvorenih vrata za sve zainteresovane održava se danas u 14 sati u prostorijama Gradske uprave Tuzla. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati s načinom prijavljivanja i popunjavanja projektne dokumentacije, kriterijima i ostalim pitanjima značajnim za pravilno apliciranje.

Sarajevo će danas i sutra biti domaćin konferencije posvećene proširenju Evropske unije, koja će okupiti visoke političke predstavnike zemalja Zapadnog Balkana, Evropske pučke stranke, Evropskog parlamenta i partnerskih organizacija. Centralna tema bit će uloga političke porodice Evropske pučke stranke u jačanju evropskih integracija zemalja regiona. U okviru prvog dana konferencije bit će održana panel diskusija na visokom nivou posvećena izazovima i perspektivama evropskog puta Zapadnog Balkana.

0: Reklame TK Radija.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.

0: informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: A vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izvali za vas za kraj dana. Osumnjičeni za ubistvo u Banovićima preda tužilaštvu. Za zločin na području Prijedora 40 godina zatvora, petorica oslobođena. Iz vlade Tuzlanskog kantona donijeli odluku o pokretanju procesa evaluacije u toku strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. Oglas o iznajmljivanju antenskih stubova. Tragedija u Živinicama, poginuo radnik na gradilištu. Počeo 27. memorialni teniski turnir Goran Tanović. Drugo izdanje festivala Srebrenica Docs od 8. do 11. juna u memorialnom centru Srebrenica. Ljetni univerzitet Tuzla okupio akademsku zajednicu kroz nauku, umjetnost i inovacije. Utakmicu Bosne i Hercegovine Kanada prenosit će više od 500 televizijskih kanala. Odrađen prvi trening u Torontu, reprezentaciji se priključio i Tabaković. To je bilo to kada je pitanje naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujemo to opštinije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliže

0: on je zapravo bio ozdravio. Bio ozdravio, on je ustao na noge potpuno, znači živno u tim nekim trenucima nakon tog koncerta. Ovaj, dobio je super nalaze, sve bio ok, samo bukvalno za jednu noć.
1: Da, otišao u neku drugu dimenziju, da nas odatle posmatra.
0: Tako da eto, ovaj, gubitak je to definitivno za muzičku scenu, a ja sam uspio kroz njega da naučim što šta, pa ako ništa drugo, eto, da upravo ovo što smo sve ispričali danas, ovaj, da sve to ima svoje i da ti ne možeš jednostavno te put tako te vodi, ti ideš tim nekim putem, ti treba da se trudiš, treba da se da daš sebe, a šta će biti, kako će biti, mi to niko ne znamo. Danas nas ima, sutra nas nema, jednostavno...
1: Da, život je nepredvidiva, kako muzika da bude predvidiva.

0: kazao si, nemaš neku ubrzanu dinamiku izbacivanja novih pjesama, ali,
1: sad nema.
0: Ali ono što da. Nam jesi ponudio u posljednjih nekoliko godina, vrlo brzo je zapravo našlo svoje mjesto pod suncem i došlo je do ušiju publike. Koliko god ti to rijetko radio, zapravo ljudi vole da nešto čuju nešto novo od tebe, da ponudiš saradnje poput saradnje s Boškom Jovićem i sličnih priča koje iznjedre zapravo kvalitetne muzičke sadržaje.
1: Tako, iako sam ja, da kažem, onako narodski rečeno pjevač za šire mase, zato što na svojim nastupima stvarno izvodim ja zajedno sa suprugom Jelenom, izvodimo, da tako kažem, sve žanrove.
0: Sve, da.
1: Žanrove. I to nekako sam se tako i predstavio kroz sa ta takmičenja na kojoj sam bio, jer sam pjevao i Teške boje od Majki i Leila od Harija, koja potpuna suprotnost.
0: Dvije fenomenalne pjesme si spomenuo.
1: Odlične pjesme, ali potpuna suprotnost. Yes. I to su mi govorili i pokojni Massimo i Tonči Huljić i Željko Joksimović i Aleksandra koji su bili u žiriju, da je eto to bila najveća ta moja prednost.
0: Ta širina.
1: Ta širina gdje mogu jednako dobro, jednako emotivno dopjevam i Sevdalinku i pop pjesmu i heavy, ne znam, i rock pjesmu i ne znam, ja, i baladu i brzu. I onda sam i ja sam nekako kroz tu svoju karijeru tražeći sebe zapravo spoznao kad su mi, dobio sam par takvog komentara nekih ljudi koji su, a to su ljudi koji, ajde kažem, su striktno recimo rockeri i su striktno recimo narodnjaci. I uvijek sam u takvih ljudi dobio ono kao, što ti ne pređeš u narodnjake, što ne pjevaš narodnjake, ti bi bio, znaš, sve bi to super leži, kako se opjeva ono od Verce Šerifović, ne da bol da te slomi, da me slomi, ima na YouTube neki snimak, to isto bilo onako sasvim nešto spontano, što nema ni videa, nego čak samo onako smo opjevali, strofa, refren, kraj, i do ne znam ti nija razvode se sultan, raznim televizijskim emisijama, pa ovamo do nekih takmičenja gdje sam izvodio, eto kažem,
0: da, do tih
1: Bon Jovija, do Majki i tako dalje. I onda su mi tako rockeri ti znali reći kao, što, znaš, previše mi šetaš, znaš, nisi mi se našao kao.
0: Aha.
1: Znaš, malo ovo, malo ono, daj, malo to, znaš, ono, moraš da nađeš svoj put. I onda sam tako slušao te neke komentare, odnosno, ajde, da kažem, i savjete možda nekih svojih kolega koji su mi govorili treba ovako, treba onako, da bi ja nakon svih tih godina spoznao da u stvari to kad kažu da treba neko da nađe sebe, ja sam sebe našao upravo u tome gdje
0: ja ostaneš tako
1: mogu
0: široko.
1: Da pjevam i Pusta Avlija koja je etno pjesma u fazonu, da kažem, eto, Aldina i ne znam,
0: ima. I ljudi je jako vole.
1: Jeste.

0: Znači, klavir je Maxus napravljen, koji nije bio pravi klavir. Znači, bio, ajde da kažem, jedini fejk koji se desio je to da ja sviram. Taj klavir koji nije.
1: Jer nije bilo moguće jer da sviraš i da se to dešava. Jer
0: te tipke su bile napravljene, tako je. A unutra je nasuta voda napravljena specijalno, nekako je napravljeno od tog nekog materijala i stavljena je folija i to da voda ne izlazi, da ne curi sa strana. Napravljen, koštalo je to po fino para, da kažem, odmah, ovaj, nekoliko hiljada maraka je koštalo taj klavir da se izradi. I Tamara Đaković, koja je iz naša fenomenalna plesačica, glumica, sve, da tako kažem, iz Banja Luke, ovaj, je na minus 7 ili 8 je bilo taj dan kad smo snimali to, ušla, gdje smo mi nasuli naravno toplu vodu, koliko god je mogla da bude topla, gdje smo grijali jer nismo imali, bili smo u napuštenom bazenu jednom tu ovaj, na Benbaši, ovaj, gdje jednostavno nije bilo ni struje nikakve, nismo imali blizini, pa smo naložili jednu vatru tu 20 metara pored i u veliko bure nasuli vodu. Dan prije nasuta ta voda da se to ugrije. Ova, da se da ta vatra gori, da ta voda smo kantama.
1: Voda koliko toliko topla.
0: Jeste, da smo kantama to donosili da napunimo taj, odnosno ti momci koji su radili, jel da.
1: Ovo je priča da više nikad ne pomislimo, da je život muzičara jednostavan.
0: Ovo nisam pričao ovako detaljno, stvarno, nigdje ja ću da bude nešto malo ekskluzivnije kako se eto ovaj snima jedan spot, jel. Ako je malo nekakav zahtjevni.
1: I onda mi vidimo ovaj par kadrova svega.
0: I onda ti vidiš onda tu nevjerovatnu scenu gdje se puši ta voda, taj dim. Djevojka se kupa u toj vodi, a ona se puši, ta voda se puši zato što je hladno, znači da, prehladno. Da. Znači stvarno je bilo ono, baš je bilo nevjerovatno te neke scene. Ja sam nisam mogao vjerovati da ćemo tako nešto da snimimo i stvarno uspjeli smo u tome i baš je bilo dosta komentara da je jedan od boljih spotova.

duže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali

časna salva da ne odjekne. Druže, život je bitka i nije za duš meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku.

mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28, bilo ih je 5028, bilo ih je više nego što ikada i u jednoj pesmi bilo ljubavi. Sad bi bili očevi,

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.